0: Han bror her også. Ja, han sitter her, han har ventet på oss. Her så er gjengen i gang. Her er de.
1: Pleier du å gå i tøfler når du...
0: Det hender det. Tøfler også er litt kaldt der, for da er det dunjakke. Det ser ikke bra ut, men...
1: Hvordan trives du ellers i Hatteli-blokka da?
0: Jeg har det veldig bra, og derfor har jeg bodd der lenge. Siden 1999.
1: 27-årsjubileum du da,
0: Stenks. Ja, da har jeg rekt noen opppussinger da. Ha det!
2: Det var Turi Eldre som bor oppe i Hatteli-blokka. Reporter var Vera Henriksen.
3: En litt forvirra Vera Henriksen der. Ja,
2: litt problem å finne fram, men nå hadde du en god guide, så det gikk jo bra.
3: Ja. Frokostshowet på